0: بيان
1: على
0: ما بعدني
1: من
0: ديانه
1: يوم الدس
0: జనాని
1: ఫారాయణ దాదాకలే వాని బాటు ఫారాటు.